0: Vsako jutro jih je počejetala z brčicami.
1: Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček.

0: pot.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Darwin nima prav. Na veji opica sedela, bilo je v davni, davni dni.